Μανιαγέλα μου, Χαϊσάν. Motho wa bo ntate mapesela khale ke sokola bophi ntate mapesela khale ke sokola bophi ro ke sa bufumane le ke bone o thutswe ka mane.